Sensizim çirkinim. Bergüs Birge, Bergüs, Bergüs. Güldük. Tamaşa. Kuvanışım az kağıt.